bi enye mo se be ye free mo ne mo e ye e ba ti atu e ma ko mi ne se ne ye se enye be mi po bi an ni abre mi pe bi a onni mi nyan ko to wa o so no na mi ni mi ya bo ma so re ma ti an ko to ya ni ke se e fi se David ma ye ti ase se ye ma di a ho mi ni na.